akundikilwa kwa singa sitongo ila kwena lainga na biko mbite na nduda fono ndikilwa.

soye yati ozage nando da fana nande kiluka na munga mbrambra na penzani balusi nando no mena ki mnonzuki watena onjia vila bisayu ndaliti kwa singa do tenetinjia akimini kwa singa sa onana osake anapeko.

Voilà, singila na kwa ya mwala koti ma dafan de ke luka, singila kapata mwazo koti na da unzi apa, yu ara terren na ulurish fe vio na man. Ere mwazo koni ba wende, ina tipezi ngonga gumba yangu, nga umene tila kwa, lingbe fadenda li tia sangu. Zoni tongonda tila kwa na baba, mama ya yanga mbela soro, ti ma dafan de ke luka na la inga tila ngo, tila sulango bala kona ota, tinze ti umvuka. Gonda la mingi gire mi ameni ndi na nota kwa koti kusana teret, luko res ngombe. Dieu merci Goga, DMG, d'aller tout coup ça la queen.

0: votre fiction le dimanche à 21h.
1: Aunzi yawe kwa singa histoire mystérieuse na legoti Stevenson Erwin Walo itine singila na sukwe asoro tima dafon de keluka andu avu kwa we ala ke mai na bodati bongi kete kodo kodo wandi akapata kusala tie angwala koti tene atambula na legiti amozoko ikigunani kosu tene iguna chama na kapata kusala so angwana dawa na ndota kwa koti kusala la irelo ores ngombe iwangamu mwa koti giremi ameninji je merci guga kwa singa tietila kwini ada unzi pepe.